ginaaw day defar nit ak tërbiye ki seetlu tërbiye wu amagut ak defaru kooku la sax xasida gën a soxla waaw. Ndax sëñ bi dafa waxoon ne moom bi mu jugee bi mu ñëwee àddina li fi indi woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko fi indi te mooy tërbiye nit ñi ak defar leen teg leen ci aw yoon bi mu ci nekkee ab diir nag tubaab yi